0: Bonnie Tyler na Štajerskem valu, 3 minute so ostale do 8, ko slišite novice.
1: Še prej pa odličnim Benson Boone in Mystical Magical. Dobro jutro.
0: Jutro.

ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje. Nije ovo moje vrijeme do zore.